0: og Will.i.am Hall of Fame her på Energy Morgen rett over klokka 6. Du skal selvfølgelig få litt høydepunkter fra Energy Morgen. Selv om Martha og Niklas på ferie, så må vi ha vår daglig dose av tull og tøys.
1: Og så var det jo slik da at vi lurte på om Lotte Louise Halvorsen kunne være så grei å klippe ut en lyd for oss på internettet.
0: Ja. Å, herregud, jeg vet hvor vi skal.
1: Ja. Det er jo da gøy da for å finne denne lyden som vi har sagt hva heter. Så går ikke Lotte på Google, hun søker på TikTok. Og da bare lurer jeg på.
2: Bruker du TikTok som søkemotor?
1: Er det vi som er gamle nå, eller er dette en vanlig ungdomsgreie, din ungdom?
0: Ja, det som er greia er på, jeg føler noen ganger at TikTok er mer effektivt hvis du skal ha små, korte lydklipp på en måte. Så finner du liksom det samme som regel på TikTok.
2: Ja, kontrollspørsmål. Hvis du har lyst til å liksom oppdatere deg på siste situasjonen i Iran, da, for eksempel,
0: ja.
2: Går du da på TikTok og søker du Iran?
0: Nei, jeg søker ikke på det.
2: Nei. For du leser ikke nyheter.
0: Jeg vil se morosaker på TikTok.
2: Morosaker? Ser du ikke på nyheter?
0: Nei.
1: Hæ?
0: Se på nyheter.
2: Hva mener du? Følger du ikke med på verden?
0: Skrur dere på TV2-nyhetene liksom? Eller
2: NRK-nyheter? Jeg ser på Dagsnytt 18. Jeg ser på Politisk kvarter. Hæ?
0: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Debatten?
2: Ja.
1: Nei. Hører på
2: men Lotte, bryr deg ikke om liksom, hva som skjer rundt deg, hvordan verden du lever i og hvordan...
0: Men noen ganger så får jeg det på TikTok, vet du.
2: Åh, fy faen. Åh, herregud.
0: Ja, men TV 2 og NRK, de er veldig... Og VG, altså alle er jo på TikTok nå.
1: Ja, ikke sant? Du, hvis du tenker, ok, det her er Lotte, nå skal jeg se nyheter. Da går jeg på TikTok, og så søker jeg bare på NRK der.
0: Ja.
1: Så hvis det har skjedd noe viktig, så får jeg det der.
0: Det er akkurat de samme sakene.
2: Nei, det er det ikke. For det er ikke, Lotte. Da er det sånn... Da er det sånn Annika Mumrak som står på Karl Johan og sier sånn, nei. Hva tenker du om VM-a? Det er ikke en nyhet.
0: De har nyheter på TikTok. Nå er det dere som er gamle. Helt seriøst, det er dere som går dårlig.
1: Selvfølgelig har de nyheter på TikTok, men det er jo ikke nyhetene, liksom. Det er jo korte, du får jo saken på 20 sekunder i stedet for å få hele saken.
0: Jeg leser nyhetene, altså jeg går innom VG, jeg går innom TV2, jeg går innom NRK, men på TikTok så ser jeg altså disse videoklippene.
2: Kan jeg ta bare kontrollspørsmål? Er det signert, eller er det ikke signert en fredsavtale mellom USA og Iran nå, for eksempel? Vet du det?
0: Er det ikke det? Fikk ikke Trump det i bursdaggave, typ?
1: Det sa du nemlig på mandag, så jeg vet ikke om den tels. Du sa
2: fuck.
1: Det her, Niklas.
2: Okay, ja, nettopp, ja.
0: Men jeg leste også i går, faktisk.
2: Ja. Det som er gøy, den er ikke signert ordentlig enda.
0: Nei, ok. Jeg leser bare overskrifter, da.

0: Sara Larsson, Lush Life by Energy. Og vi kan forhåpentligvis alle relatere til at med en gang man våkner, så kjenner man litt den sultfølelsen. Og da det jo veldig lett å drømme seg bort til at man kan bestille noe digg mat på senga.
1: I går var altså litt av en dag for Niklas Bolli, det må jeg bare si. Jeg skulle bestille meg mat, jeg. Ja. Bestilte... Oppdaget det var halv pris på McDonald's på Volt.
2: Oi.
1: Jeg tenkte, fy faen, yeah baby! Jeg bestilte hjem, så, ok, en stor kortbanemeny, takk. Og så står det sånn, ja, det for billig bestilling, ja. Så jeg vil legge på gebyr. Så jeg sa, hva faen? Ok, så bestilte to kortbaner i store menyer, det ble det samme som prisen på en.
2: Ja.
1: Og så tar det en halvtime, og han ringer på døra, tenker jeg, ok baby, klar for å spise to store kortbanemenyer ennå da. Ja. Så åpner den der plastposen, og det altså et badebasseng nede der.
2: Nei!
1: Begge brusene har veltet, og all maten bare, det bare... alt bare oppløst i seg selv.
2: Det ser ut som spy, liksom.
1: Det ser ut som spy, ja!
0: Jeg blir ikke ofte sinnet, men... Når det skjer meg.
1: Men hvorfor er det
0: Jeg blir forbannet.
1: For det har skjedd deg før.
0: Det har skjedd meg mange ganger før.
1: Mange ganger. Hva er dette for? Det går jo Dette er ikke bra nok.
0: Nei, det
1: sånn
0: er det
1: ikke. Sånn kan det ikke være. Men da oppdaget jeg kundeservicen til Volt.
2: Ja, den har jeg god erfaring med.
1: Jækla god erfaring med. For Fedora har jeg ingen erfaring med. Altså, de pisser deg jo ut i rynet.
2: Hvis du mister maten, eller det bassengen når du mottar maten på Fedora, så får du gavekort på 50 kroner.
1: Ja.
2: Men på Volt...
1: Alle pengene tilbake.
2: Yes.
1: Rett tilbake. Og han sa også sånn, vil du ha pengene tilbake på kortet du har betalt med, eller vil du ha det i kredits?
2: Ja.
1: Og da tenkte jeg sånn, fy faen, for en raus kundeservice. Ja, ja. Så tenkte jeg, vet du hva, jeg skal være raus med dere. Jeg tar det i kredits,
2: ja.
1: For jeg vet det er dyrere for dere å gi meg pengene tilbake. Men nå er det give and take her. Kall meg Mahatma Gandhi. Kall meg Rosa Parks. Men jeg tar det i kredits, ja.
2: Men jeg helt enig. Det har skjedd meg flere ganger med Volt.
1: Så det redda hele dagen min faktisk. At han var så kul, han på Volt kundeservicen der. Så jeg bare en liten tip of the hat da, Volt.
2: Og derfor har jeg slett Fedora-appen. Jeg bruker kun Volt.
1: Jeg skal aldri bruke Fedora igjen.
0: Jeg til og med Volt Plus, ja.
1: Det er det jeg har også, vet du. Fått meg det igjen.
0: Ja, det er så bra.
1: Altså, det er bare tips til dere der ute. Kjøp dere dobbelt kortepanemeny, få det som basseng, og klag til Volt, får alle penger tilbake.
0: Bestilte du ny mat?
1: Om jeg gjorde, og da brukte jeg selvfølgelig dobbelt så mye penger, for da kjøpte jeg jo, ikke sant? For at da hadde jeg fått det for meg at nå skal du ha dobbelt middag.
2: Ja, fordi du har kredit.
1: Ja, så kjøpte jeg to thai-retter, så ble det 500 kroner da, ikke sant? Så ble det dobbelt så mye da.

0: Days.
1: Ja, nydelig låt. Rudimental og Jesqueline These Days på Energy. Det kun jeg, Lotte, som på plass I studio I dag. Martha og Niklas har tatt seg ferie, som sikkert mange. Men du skal fortsatt få et lite høydepunkt her på Energy.
2: Vi lever utrygt om dagen etter at vi har havnet I konflikt med den italienske mafian. Det sier...
3: Avdeling Norge.
2: Ja, det veldig viktig. Avdeling Norge.
3: Avdeling Jessheim for å være med spesifikk.
2: Det Funky Fem da, som har blitt gjerne forbannet på oss åpenbart.
3: Ja.
2: Etter at vi omtalte at Funky Gina har hatt et inntektsfall fra 12 millioner til 9 millioner. Det nevnte vi, snakket litt om det på radioen.
3: Ja.
2: Og laget video av det, la det på internett. Og I går så fikk den italienske mafian med seg dette.
3: Ja.
2: Og begynte å kommentere under De tankene de kan sparte ikke for Og For en størselig gjeng Og det er bare starten For dette jo det synlige hatet
3: ja.
2: Se for deg hvordan det bobler under overflaten på Jessheim
3: ja.
2: Jeg ser for meg Funky Gina sitter med en hvit katt I fanget Stryker den fra side til side og sier sånn De skal dø De kødder med inntektsfallet mitt Nå det over Silas Nilas Eller hva han andre heter
3: Emil
2: Emil ja Silas Emil
3: Og dama til Noah
2: ja.
3: Pia
2: Pia Finn en hest Og kutt strupen han Ta med det hestehodet Og legg det utenfor døra til Niklas Båli De kunne ikke med ditt eksfaller oss Skal ikke ha det Og for de som ikke skjønner noen som helst Vi har Funky Fem litt forbannet på oss da.
3: Kan jeg prøve å forklare?
2: Vær sånn selv
3: Ok Altså det her hele jo forsøk på slags Det jo nesten en slags satire egentlig
2: Ja
3: Nettsaken Inntektsfall for Funky Gina
2: Ja sant?
3: Og så prøver vi å lage hum på sånn Nei men stakkars
2: Ja
3: Tjener jeg bare 9,5 millioner I år da Når det var 12,5 I fjor
2: Det går ganske greit for Funky Gina Det går litt dårlig undertonen her, da.
3: Og undertonen Altså dere misforstår jo totalt
2: ja, de
3: Dette jo egentlig en hyllest Det jo sånn, fader den dame dritrå Millionene renner inn
2: Ja, men
3: altså,
2: Vi har ikke ironi I Italia Vi har gelato Ikke ironi
3: Det en annen dame som slenger seg på bare, Og hvis dette brød For jeg sier hvis Og brødet på Kiwi på halv pris da Går ganske dårlig tydeligvis Åpenbart kødd eller
2: ja.
3: Og så sier hun sånn Hvis brødet har på halv pris Så skal jeg kjøpe det Ja, jeg jo Det et digg brød Jeg bare kødder For det går jo åpenbart bra Dama drar inn 9,5 millioner Dere misforstår
2: ja.
3: Vi synes Og så var det en som skriver sånn, dere misunnelige? Altså, jeg skulle gjerne hatt 9,5 millioner.
2: Ja!
3: Altså, hun den største I Norge. Du? Hvordan går det an å bli fornærmet? Jeg blir så lei meg.
2: De italienere, de har følelsene utenpå kroppen.
3: Ja, de kan
2: passion. Det passion, ja.
3: Vi tråkker ikke på det italienske tæret her.
2: Ja, det, og,
3: vi prøver.
2: Herregud, jeg klakker jo på dem som om jeg skulle hørt en nesorden.
3: For du bygde opp til dans I det kommentarfeltet, Niklas. Ja, og, det gjorde du.
2: Ja, men
3: gjorde du
2: det. Jeg klarer ikke å ikke svare når de så humørløse. Dessverre har de også gitt en... De kan jo innimellom gi litt inntrykk at de har litt lite humor og humør
3: Jeg har forsvart det gang på gang
2: Og du har forsvart det, for jeg har sagt det til deg Og du sier sånn, nei, jeg kjenner det De supersøtte ja. Og så det denne ene videoen Og så, boom! Så smeller det for den italienske mafian
3: Jeg har kjenner de, jeg har sagt at jeg har sett på Funky Fem Og da synes jeg at de ganske morsomme
2: Ja, det synes jeg de motbeviste ganske aktivt I det kommentarfeltet Og det trenger jeg å fortelle dem Jeg klarer ikke å la det være Så da svarer jeg, hei, hei Jeg lover med litt humor, også I Italia
3: Du byr opp til krig, jeg prøver å være sånn Hei, hei, unnskyld, og dette det misforstått
2: Yes, jeg synes jeg svarte godt for meg I den ene hvor jeg sier sånn Åja, så humor ikke en italiensk delikatesse
3: Jeg orker ikke Nei
2: ja, Det synes jeg var gøy ja, ja, Nei, så vidt jeg at hvis vi forsvinner I morgen Hvis det ikke blir noe energy morgen I morgen Så vet jeg ikke hvorfor Da har den italienske mafia Avdeling Jessheim Tatt livet av oss

0: En annen nydelig trio, Kygo, Khaled og Griffin, Save My Love. Og fra en trio til en annen, du skal få et lite høydepunkt fra Energy Morgen.
1: Har du hørt, visste du at, nå kommer dagens fun fact.
2: Marte Brattberg, hei hei!
3: Hei hei!
2: Hva skal vi lære i dag?
3: Du vet hva, jeg leste på det store internettet at wasabi som serveres på de fleste sushi-restauranger...
2: Er ikke wasabi deg?
3: Visste du det?
2: Pepperote. Ja, ja.
3: Ja, fordi at ekte wasabi er så ekstremt dyrt og vokser bare i Japan.
2: Ja, og på Island faktisk har de begynt å dyrke wasabi nå.
3: Men hvorfor sier de ikke vil ha litt pepperote til?
2: Fordi altså verden har bare godtatt at wasabi
3: ikke er wasabi.
2: Ikke er wasabi. Men ekte wasabi, det er ikke så sterkt. Sånn som pepperot er jo veldig, veldig sterkt. Mens wasabi er ikke så voldsomt sterkt.
3: Men er pepperot grønt, eller tilfører de da grønnfarge?
2: Jeg tror de tilsetter grønnfarge, faktisk.
3: Men hva med sånne wasabi-nøtter da? Er det også pepperot-nøtter
2: egentlig? Det er noen pepperot-nøtter, ja.
3: Mm. Så teit.
2: Ja, det er veldig rart det der. Men hvis du er på en veldig flott sushi-restaurant eller dyrrestaurant, så ser du at de kommer ut med en sånt lite brett og en liten rot som de skraper, og så får du bare en liten skje med ekte wasabi.
3: Altså det også ser ut som en pepperot da?
2: Det ser helt likt ut.
3: Ah.
2: Og det smaker tilnærmet likt, men pepperot er mye, mye sterkere enn det wasabien er.
3: Så du har smakt ekte wasabi?
2: Masse ekte wasabi.
3: Ja, for pepperot er altså beige, lyst.
2: Ja. Mm. Nei, så det er, ja, da kunne jeg opplyse litt mer om din fun fact, men det er god fun fact.
3: God fun fact. Ja, for en mat. Geni du er.
2: Nei, snobb, vet du. Snobb, snobb. Snobbidi, snobbidi, snobbidi, snobb, snobb. Det er meg. Hei, hei. Ha det. Takk for fun fact. Look. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Sara Larsson, Midnight Sun på Energy. Klokka den er 7:50, og du skal få nok et Energy Morgen høydepunkt.
1: Og i går så skjedde det noe smått fantastisk. Da jeg henter barna i barnehagen, så sier en mor som vi henger litt med barna og sånn med, at de skal etterpå bort på skolen og sprette litt sprettball etter middag. Og så var jeg sånn, åja! Og så spør hun om vi har lyst til å være med, og så var jeg sånn, ja! Dette er veldig stas for meg, fordi Marte 10 år samlet på sprettballer. Og jeg har den boksen, isboksen med sprettballer ennå. Så jeg er i ekstase, så hadde noen aldri skulle spørre om jeg ville være med bort på skolen og sprette sprettballer. Så jeg tar med, jeg sier til typen, nå kan du få alentid, jeg tar med begge ungene bort på elsykkelen og isboksen foran. Og kommer dit, og de har med sine tre barn, og jeg sier sånn, se her mine barn, åpner sprettballboksen min med 23 ulike sprettballer. Og barna er i ekstase. De elsker meg. Jeg har aldri vært så fet noen gang.
2: Dette er noe av det søteste jeg har hørt i hele mitt levende liv. Jeg har levd i 37 år, jeg har aldri hørt en søtere historie.
1: Og de foreldrene var bare sånn, dette er spesielt. Dette er på, det er ikke helt frimerke, men det er ikke langt unna.
2: Det er over frimerke. Frimerke er vanlig i hvert fall.
0: Men bare 23?
2: Ja, det er det. Spart hele livet. 23 sprettballer.
1: Nei, det var jo bare en liten fase der. Vi hadde jo ingen veninner som ville samle på sprettball.
0: Men det kan ikke bare ha vært en fase hvis du har spart på denne her hele tiden. Altså, så tatt med deg på alle flyttplass.
1: Nei, den har ligget hjemme som han pappa til nå.
2: Ja.
1: Så jeg håper
2: han mamma er timing, om
1: dagen. Altså, for en timing.
2: Hvis man ikke tror på skjeden.
1: For en timing.
2: Ja, har fått den, tenkte han om hun hadde spurt. Så, har du lyst til å være med og spille sprettball? Og så har du ikke sprettballene fra Vestby. Tenk om du ikke hadde hentet sprettballene i Vestby.
0: Eller du hadde samlet på klinkekuler i stedet.
2: Ja, fy faen.
1: Nei, altså, for en høydare i livet.
2: Men er alle sprettballene fortsatt like gode på hold og sånn? Eller?
1: Nei, fordi noen av sprettballene er funnet ut sånn. Jeg husker sånn, noen av de er litt sånn ødelagt, og jeg husker sånn, ah, den rosa, den fant jeg ut.
0: Alle sprettballene har en historie.
1: Barna til de andre spurte sånn, kan jeg få en sprettball, og hun, mammaen var sånn, nei, jeg tror dette har litt emosjonell verdi. Jeg bare, det har det ikke. Vær så god,
2: velg deg. Ga du bort en sprettball?
1: Jeg ga bort en til hvert barn.
2: Nei, hvor mange barn var det da? Hvor mange sprettballer har du nå?
1: Det var vel fem barn
2: totalt. Nei, må du gi deg, ga du fem sprettballer? Så du har spart deg i livet?
1: Jeg vet at det høres ut som
2: at men, altså, virkelig,
1: de har veldig emosjonell
2: folkens,
1: verdi.
2: Folkens, her sitter vi altså. Vi tror at vi sitter med en helt vanlig menneske hver eneste morgen vi. Men det viser seg at vi sitter med selveste Mahatma Brattberg. Altså, det er jo faen med Rosa Brattberg Park. Det er Martin Brattberg Luther King. Hun hadde en drømmen om sprettballer. Og skulle fader ikke sett at en vakker dag så gikk de hånd i hånd barna på beste vestkant med sprettballene til Martin Brattberg.
1: Det var så stas. Du skulle sett oss løp rundt og kastet sprettballer.
2: Wow.
1: Det var så gøy.
2: Vet du hva? Jeg beundrer deg. Ja, kjære Gud, når jeg blir voksen, kan jeg få bli som Marte Brattberg?
1: Skal jeg ta med på jobb, så kan dere se?
2: Ja, takk.

0: Riktig god morgen, og ikke minst god onsdag, hump day, halvveis til helg, min venn. Og det feirer vi med et lite høydepunkt fra Energy Morgen.
1: Jan Thomas og Harlem har jo kjøpt seg nylig hus på Nesøya i Asker.
2: Ja, flott skal det være.
1: Ja, flott skal det være, og de har døpt huset for Villa Bagheera etter panteren i Jungelboken.
2: Det er det, ja!
1: Ja, men folk er forbanna da, og det er ikke på grunn av at man tråkker på noe i Jungelboken, så det er fordi at huset ikke klassifiseres som en villa, mener de.
2: Å, herregud.
1: Fordi at det ikke er, det står på det store norske leksikon at en enebolig, for at det skal kalles en villa, må ha enebolig med hage rundt hele boligen, og det har den ikke.
2: La meg spørre deg, Martin Rottberg, bor ikke du i en villa?
1: Nei, ikke hvis det skal være hage rundt hele.
2: Å nei!
1: Nei, nei.
2: Har du ikke hage rundt hele?
1: Altså det er...
2: Jeg ler.
1: Det er for vi har jo, så det er jo sånn, hva heter det? Sånn brostein. Så det kunne jo vært hage.
2: Er ikke det brostein? Du har bare brolagt hagen.
1: Ja, så da har jeg kanskje villa.
2: Du bor nok i villa, ja.
1: Åja,
2: ja, jeg tror det.
1: Hei, hei, se på meg.
2: Ja, det er flott, vet du. Hva heter huset ditt?
1: Vi kaller det bare Livets hus. Men det tar ikke sett på det som et navn, nei.
2: Nei,
1: Livets villa da, nå snart.
2: Ja, Livets villa selvfølgelig. Ja. Jeg synes jo alle ting burde ha navn, jeg da. Vi har jo valgt å gi vår hytte for navnet Korketrekkeren.
1: Korketrekkeren? Hvorfor det da? For det åpnes så mye vin.
2: Det er akkurat det, ja. Det er akkurat det. Ja da, Korketrekkeren. Og vi har til og med sånn eget, hva heter det?
1: Flekk eller skilt.
2: Ja, hvor du kaster alle korkene opp der, inn på det, så fyller det seg opp på det her, vet du.
1: Åh!
2: Så ser vi hvor mange korker vi har drukket. Ja. Så det
1: er deprimerende. Litt deprimerende.
2: Ja, og bekymringsverdig for alle sammen.
1: Ja. Selv så har vi en hytte som vi har kalt for Uglesett.
2: Ja, skal jeg se.
1: Hvorfor det? Fordi jeg har en litt smågal farfar.
2: Ja.
1: Han samler på ugler. Så vi har ca. 22 utstoppet ugler oppe på hytta.
2: 22? Nei, altså han samler ikke på porselensugler, altså på ekte ugler.
1: Både og, jeg spurte han hvor mange ugler han har klart å samle. Ca. 3000. Hæ? Ja. 22 utstoppet, nei, og så... Ja. Og resten sånne i forskjellige tresorter, stein, ja. Sølv, tinn, glass, alt
3: sånt. 3000, og ja. Alle er på hytta?
1: Nei, det er noe hjemme hos dem også.
2: Det høres ut som diagnose, ja.
1: Ja, en fetisj, kanskje.
2: Ja, kanskje det, ja.
1: Men jeg lurte, sånn, fordi de uglene er jo spesielle på en måte, men hvor mye koster en sånn utstoppet ugle?
3: Ja.
1: Cirka 20 000.
3: Hæ?
2: Hva i svarte
1: fan? Per ugle.
2: Er det kødd, eller?
1: Og han har jo da alle ugler som har hekka eller hekker
3: som har
1: i
3: hekka.
1: Norge.
3: Ja.
1: Og det blir jo en halv million det til sammen.
2: Han har dæve ugler for en halv million, han.
1: Ja. Så jeg håper ikke jeg arver de, eller...
2: Det burde jo kanskje jeg håpe på.
1: Jo, du kan jo arve oss og selge det.
2: Gratulerer til Uglesett-hytta. Foreløpig ledelse, altså på rart navn på sted. Men,
1: men det gir jo mening.
3: Det var så dritt i navnet. En halv million på utstoppet ugler.
2: Ja. Vi er sjokkerte. Vi vil gjerne høre andre navn på ting der ute. For jeg synes jo det er så artig når folk gir tingene sine navn.
1: Ja, for det er jo biler, ja. Hytter.
2: Ikke sant, min gamle bil er Betsy.
1: Ja.
2: Ikke sant? Ville Vigdis har jeg hatt. Det var en Toyota Prius.
1: Ja,
2: ja.
1: Har du kallet navn på tisen din? Har du kallet navn på tisen din?
2: Benjamin kaller den for
1: Nei, jeg glemte
2: Susan
1: jeg
2: Boyle.
1: Nei, Susan Boyle. Den er tjukk og synger bra.
2: Synger bedre enn han ser ut, sier.
3: Jeg angrer.
2: Ja. Hva kaller du dine gjenstander? Du som er på Energy Norway. Det er herregud, jeg svett.
3: Unnskyld.

0: Kygo Khaled og Griffin, Save My Love, denne onsdagsmorgen. Og jeg kjenner at jeg savner Martha og Niklas. Jeg trenger å høre stemmen deres igjen. Og det skal vi gjøre nå, for vi tar et lite høydepunkt.
1: Jeg glemte å snakke om dette med dere i går, faktisk. Jeg tenkte jeg skulle ta det i dag, fordi for et par dager siden så satt jeg på sånne influencer-event.
2: Ja, men alle dager så skjer med deg en
1: dag. Nei, altså jeg skulle støtte en venninne da, som hadde lansert noen greier, ikke sant? Og så plutselig så sitter jeg da med din gode venn faktisk, Sebastian Solberg.
2: Ja, fader, han ringte meg. Nå vil jeg ha en ugler
1: i mosen. Fordi han sa sånn, i dag skjedde det noe helt forferdelig, sånn. Så jeg, Sebastian, hva skjedde da? Skatteetaten ringte, sa han. Og så sa jeg, ja vel, det er det verste som kan skje da,
2: skatteetaten. Ja, det er min største frykt.
1: Hva sa de for noe da? Jeg skal ettersøkes, eller jeg og...
2: Bokettersyn, eller?
1: Ja, ja, 15 influensere.
2: 15 stykker?
1: Av Norges største influensere, Oskar Vestelin, Tamberg og en hel annen Breivik, så er det beste av Breivik. En bråte med influensere.
2: 15 stykker, hvem er disse da?
1: Har ikke du blitt ringt, eller?
2: Jeg har ikke blitt ringt, men jeg...
1: Det er gøy, fordi det var veldig mange på den lista som Sebastian ringte til, som ikke hadde blitt ringt av skatteetaten enda. Men Sebastian hadde fått en telefon fra skatteetaten som sa sånn, hei, hei, du står på lista, bare så du vet det.
2: Å, fy!
1: Så skal jeg gå gjennom hele økonomien deres, finne ut av, finnes det noen snusk her? Har dere mottatt noen gaver de ikke har ført opp? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
2: Oi, oi, oi.
1: Og for å si en sånn, Sebastian Solberg, han var ikke, han hadde ikke mye fargefjeset der han satt.
2: Han er jo mellom...
1: Ja, men selv om han er adoptert fra Colombia, så hadde han mistet all farge, for å si det sånn. Han var bleikere enn meg på en vinterskveld.
2: Men han har snakket med han. Han har jo regnskapsfører, da.
1: Ja, ja, ja, ja. Han har regnskapsfører, ja. Alle har regnskapsfører.
2: Han har jo lik regnskapsfører som Oskar Vestelin.
1: Ja, alle har vi regnskapsførere. Men det er jo litt skummelt allikevel, da.
2: Ja, men derfor må man slutte å ta imot gaver.
1: Ja,
2: jeg tar ikke imot noen særlige gaver, jeg.
1: Det, og det skal du vite, du som hører på, at hver gang en influencer får en gave, så må du føre det opp på skatteseddelen. Så altså, uansett, stort og lite, så jeg har også måttet, jeg sier sånn, nei, ellers takk, jeg vil ikke ha godbitterbisja, for jeg må føre det opp på skattelista. Det gidder jeg ikke.
2: Oi, det er, derfor, det er ikke noe lukrativt å ta imot gaver.
1: Nei, det er ikke det, så du må skatte det, skjønner du.
2: Oi, visste du ikke det?
1: Lia Ben, for eksempel, er på lista.
2: Nei!
1: Jo da!
2: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
1: Altså, jeg tror nå alle som har sittet og irritert seg over influensere som har tjent mye penger og fått mye gaver og sånn, nå er det bare å sitte stille i båten, for nå tror jeg det skal smelle litt, ja.
2: Å, herregud. Hvem andre var på lista? Hva husker du? Oskar Vestelin, Lea Ben, Sebastian.
1: Det var altså, Tamberg og det var helt bråte med folk. Å, fy fader. Så dette her, mine venner. Nei, nå skal det bli gøy. Nå skal det bli gøy for oss andre. Og bare, av hele mitt hjerte, lykke til til alle dere der.
2: Ja, lykke til, lykke det mener
1: jeg. Jeg heier ikke på staten, jeg synes ikke staten kan få noe mer penger, men jeg heier ikke på dere heller, mann.

0: drar seg mot ti over ni her på Energy Morgen med meg, Lotte, I dag. God onsdag med dem! Bart og Niklas, de har tatt seg en velfortjent liten ferie, men jeg savner stemmene deres, så derfor skal du få et lite høydepunkt fra Energy Morgen.
1: Mens låta gikk, så utbrød du, yes! Martin Brattberg, hva var det som var så stas?
2: Vet du hva? Det her altså, jeg så stolt.
1: Ja.
2: Fordi I går kveld så finner jeg ut at vi har hverken brød eller rundstykker.
1: Stolt.
2: Så jeg bakte brød og rundstykker I går kveld. Rundstykkene rakk jeg å smake på fordi jeg hadde det til kvelds.
1: Ja, nougatti.
2: Nei, ost og skinke var det tom for nougatti. Og så fikk jeg melding av kjæresten min. At barna elsket brød, og da ble jeg så glad! Altså, sånn jeg føler meg som husmor nå.
1: Ja,
2: Husk at jeg lager ikke. Jeg en ræva husmor. Jeg dårlig på alt, liksom.
1: Altså,
0: nei,
2: jo, da. Jo. Husmor I en villa, utenpå vanilla. Bratberg. Så jeg var så stolt, vet sånn, gå gjennom kjøkkenskuffen, har vi ingrediensene her sånn, og ja, bakte brød, brukte 2,5 timer.
1: To og en halv time for å bake brød?
2: Ja, det tror jeg, fordi at den skulle...
1: Altså, når det står I ovnen og hever og sånn, den tiden regner man ikke med.
2: Men det jo en prosess som tar tid, da. Satte deien før jeg la barna...
1: Så folk som baker surdeisbrød, da, de bruker tid I det.
2: Ja, men det jo tid det tar, da.
1: Ja. Tror du ikke jeg har brukt 3 måneder på å pakke surdeig, da?
2: Hvis du jobber med det litt hver dag I 3 måneder, så har du brukt 3 måneder, da.
1: Ok, jeg skjønner.
2: Anyways, ja. Jeg stolt!
1: Ja, da. Det skal du være.
2: For en husmor jeg! Herregud! Altså, det har vi ikke brød? Null problem! Mamma bare slenger sammen på 2,5 timer.
1: Ja, jeg ikke tenkt på det, mamma. Mamma kan ikke legge deg, mamma baker.
2: Ja.

0: Rihanna, Diamonds på Energy Morgen. Og jeg savner Martin og Niklas, de jo på høstferie. Så derfor tenker jeg at vi kjører et lite høydepunkt fra Energy Morgen.
1: Jeg og min forlovede.
2: Oh.
1: Ja, vi har vært sammen
2: Mobé.
1: I...
2: Mobé.
1: Vi har vært sammen i 8 år. 8 år.
2: Ja.
1: Ja, lenge.
2: Ja, det det.
1: I løpet av de 8 årene har den mannen aldri funnet ut av denne felles kalenderen.
2: Nei.
1: Når man har planer, og hvertfall etter at vi fikk barn da, for 4,5 år siden, så er det fint å liksom legge ting inn i kalenderen. Så jeg har da alltid, hver gang han skal nå, så legger jeg en sånn, å, du skal på middag med gutta, så må jeg legge din kalenderen med en gang.
2: Ja, dere har jo ADHD begge to også, så det jo, altså, ja. En kalender er jo på en måte livslinja deres.
1: Ja. Ja, og jeg følger den slavisk.
2: Ja.
1: Jeg legger inn småting til og med sånn.
2: Det må man gjøre.
1: Ja.
2: Ja, så vi også gjør det i vårt forhold.
1: Og nå...
2: Har han begynt å bruke noe?
1: Har han begynt
2: Nei, gi
1: å
2: det.
1: Bruke? Altså jeg blir så blandet av rørt og kåt. At han legger for en varsel, så har han faen meg lagt inn.
2: Klarer du å få varsel på?
1: Jeg får varsel på at han
2: har lagt... for du lagt inn
1: Nei, varsel? Jeg får jo Google kalender notification. Får du ikke varsel?
2: Det visste jeg ikke at det var mulig. Jeg ville også ha varsel.
0: Er det det her det er å bli voksen?
2: Dette er voksen.
1: Dette er voksenlivet.
2: Dette er voksenlivet. Altså, ja. Og bare...
0: Du blir kåt av kalender.
2: Ja.
1: At han klarer å planlegge.
2: Altså, du...
1: Man klarer å planlegge og ta hensyn til meg og min tid. Altså, det er jo helt fantastisk.
2: Ja, det er fantastisk. Det som er enda verre, jeg blir kåt når jeg selv legger inn i kalender.
1: Ja. Ja.
2: Du har kommet dit og skjønner det.
1: Ja, du må legge inn, altså,
2: ja, har du en kalender? Du, det er jo single.
0: Jeg har bare meg selv å passe på.
2: Men selv da jeg var single, så måtte jeg bruke kalender, ja.
1: Altså, hvis ikke så husker jeg ikke hva jeg skal.
2: Hva skal du etter jobb i dag? Har du avtale på tirsdag, onsdag, torsdag? Altså, alle disse tingene. Jeg kan bare gå i kalenderen. Ja vel, fin oppfølging i dag. Hva skal jeg i dag? Ok, du husk å sende en mail. Husk å gjøre
0: det. Jeg vet
2: det.
0: Hvordan en kalender funker.
2: Ja, det høres ikke sånn ut, for du er jo ikke plaskvått.
0: Det skal ikke så mye til for at jeg blir kått, egentlig.
2: Nei, det var altså imponerende.
1: Er det ikke imponerende?
2: Jeg er så glad.
1: Tok bare 8 år.

0: Swims, Swims, den eneste nordånd jeg setter pris på. Låtet jeg, single og ensom. Det i hvert fall slik det høres ut noen ganger på Energy Morgen.
1: Her sitter det tre fjolls som prøver å vekke deg etter beste evne hver eneste mandag til fredag. Marte Brattberg, hei på deg.
2: Hei på deg, Niklas Baarli.
1: Jeg heter Niklas Baarli, og ved min andre side sitter Lotte Louise Halvorsen. Kan ikke du sitte litt der nede du sa til meg mens Imagine Dragons gikk? Bare si det du sa til meg.
0: Altså, i natt så sovna jeg og våkna av at jeg holdt meg selv i hånda.
1: Er ikke det noe av det tristeste du har hørt?
0: Det bare...
1: Du våkner av at du holder deg selv i hånda?
0: Ja. Ja, jeg har altså,
1: med
0: sammentvinna henne liksom.
1: Sammentvinna henne,
0: ja, du ber liksom at det en annen person der da, som holder den hånda.
1: Hun savner jo en kompanjong, ja, det det.
0: Jeg bruker også herredeodorant, sånn at jeg kan på en måte løfte armen litt, og så
1: bruker du herredeodorant?
0: Ja.
1: For å lukte mann?
0: Fordi hvis jeg lukter litt sånn til siden av, så jeg sånn
2: Nei, nå tuller du.
0: Lukter litt mann. Nei, det helt sant.
2: Hæ, ikke det en spøk?
0: Nei, det helt sant.
1: Du holder deg selv i hånda i søvne og har på deg herredeodorant. Da du ensom, Lotte.
0: Need no man, Halvorsen.
1: Trenger absolutt en mann, Halvorsen, tror jeg vi sier. Altså, det finnes ingen som har trengt mer mann enn Halvorsen, tror jeg vi sier.
0: Ok.
1: Dette var bare bekmørt.
0: Ja.
1: Jeg
0: sov godt da.
1: Ja, det bra. Vit det du som hører på at vi prøver å gjøre noe med det. Vi prøver å liksom få henne til å date og holde på. Altså, vi gjør en innsats.
2: Jeg vet ikke om all denne praten er bra for Lotte, ja. At folk at hun så desperat som sover med mandeodorant.
0: Nei, men jeg ikke så desperat. Jeg ordner meg selv.
2: Har du mandeparfym også som du spruter på puta ved siden av?
0: Nei, det har jeg ikke.
2: Nei. Nå fikk du en god idé, gjorde du ikke det?
0: Ja.

I dag endte jeg på å sitte en halvtime og vente på et tog. Jeg frøys og følte meg ganske dritt, for det jo ikke så digg vær ute heller, og den togstreiken den skal jo bare trappes opp allerede fra mandagen igjen. Og jeg bare spør pent, kan dere være så snill og gi de lukkføra de spennene de vil ha, eller, for jeg orker faktisk ikke å sitte på en buss i en og en halv time inn til Oslo fra Ski. Bare gi dem de spennene, dere sitter på gullgruven, dere har dem, gi dem de spennene, så kan oss vanlige folk

0: Det har vi alle.
1: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy nonstop.